0: kofërçin.
1: O kënë, mojnë e biba kofërçin.
0: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjiziti.
1: E ki të vesh.
0: Shumë i bonë, në nazovish, shose në javish.
1: Mojnë e ba toka.
0: Gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjizba, gjiziti.
1: Stipu me majkë.
0: Shumë i bonë, në nazovish.
1: Gjeltu ne mash boba.
0: Shose në javish.